zarani kuto wanudi ya watumiswa wajikwe yeah ah akwashia nsia ya rade anya waka majira sha wabrasamu pesa kwa rade wa shemisuko aso Wama mananti pumu asazi tama aso cha na fero nidi domini na waka umoshi mirawasi aradi mihiwa ya